0: ามีเวลานงอวันเลี้ยงนักเดลัดทุสัยสัตว์อุตรางนักตกตมาในคดีเยาว์ศิลาวะโรเบิร์ตสกับวีตกวัดเจ้าดาว
1: อุลุกุด CBC อุกยบตักตูปิบัลเลยงันในนารักทุสิวังกทบิอุตักอุณตักตุกเซ Canadian Forces คุณงักลุติกุติกตุงมุดไอรอนนักสารตัวสุกติลูกิดนุนาโบฮามารักคุณอินินารียงนิกยังนกกระกระร้องมัดปังนักดาวซิมายุนีอัตุงินนักลุติกอุณตักตุกสกุดอัจจิงเงรูอยากตุนีอัตุสุงมาตัดที่เสียนิที่กินนักสุกปัลเลติลูกินนกกระตารูอยากร้องมาตัดคิดตะกุดเอาติลูกอุนกสกุดอุณตักตุกเซคิดคุกเขาสุดทุเรียกสุขที่ลูกแคนาเดียนนอร์ทกูดได้กังเกอการุงนิดตากกว่าเอาหลักตัดส่งอยู่ในอีกมากระทักที่ลูกิดโอเปอเรชันนันกมุดเอาหลักสุขที่ลูกิอากาศตั้งมาสิ่งที่งินนิดแคนาเดียนตากกว่าอุณตักทุกสักกุงอินุกิเอ็กตุดสักยักติดส่งมาตะขันวิลกรุยากุนนักนิ่งินนิดCanada rima mit nunak jang mingak tulusak kikatak palerik tilugun. Pivaler yuri yimi ilaw yukaraw garawang makisiani ikpeak dung mutikiti nasulak tilugu. Auraguru yari raong matanang yak tuinaw rikluting. Miti mataring mutikiti nga rikluting. Aulak simay aulak yak tuktut ukaw jaw riklutita kwa ting misuk.Arau tir lung neraktau lutik CBC kutuk segarau garuang matating misok turugi kuno kanui lau mangat kiu mayongin nak lutik miti matering mingak lutik ikarung utingari rauk tut kau suitong mu tikiu tiu magaruak tidugin Canada rimami ukiok tak tungan ni kau yima nak sidutik kanok aksurong nak toksiusungung mga audakasuk tunit Operation Nanuk.Kitoko tao tidlugo pigyaga karoktu garoang. Nunatiang may gavamak kung itaok arwa mo aw lakat taga suktut kikutiligin ng motuavang nakturiging itidlugit asidtak tao kuyaw si mang mata takuad anak bilak tuyong may viksangit iniksaking neksaw katang matago yellow knife may teman na takuad tikikatak tuyong may vigi.Yaming no tataruak padlerang ningin no Nunavo mikitang miyo ning ngak tut Yellow knife mo aw laga yung mataan Nag vilak lutig luki kutiligiyaw Yak tokasuk luti Fred Peterson ikaruk tut Yang may ilagiyaw yung marigaruk bingan ni
2: But if we could offer more services here
1: Ukaklo ni Piyitira katakun nakuta nunatin ni Takwa aro Yellow knife mo aw laga kaktuit Unukun ni palaga yak tutik Tamani inikatya garo agata Kisya ni luk ta katya ngitlu taro Nanak siyo ta katya ngitlu taro Takwa isumaru tigiyaw yu Ikaruk tutang mut Tiki katang na ako Tipiyitira katakun yun nakayak tut Iniksakiksang ng midniriyogiyaw yung city pirimiglo, utu pirimiglo, nunatiang may gavamakungit, ukaklutik tako at iniksakiyaw yung nagayakto ni kanokturot, uro yakto man na anak bilagasukto no, ubaro ni kikutiligiyaw yakto no, toaveng nakturigin ng mid atong naklutik.Amil risungo yunod na riyong nakatiyarik to Chinese sikutuk sa kakatang naksawrik tidlugin na rutakang ng mit. Amil rikatang ng mi ukiok taktong miyono atunaw yun nararang matakiyo rakto mit. Amil akingit akitok palang nakaktaw lutitamatuman yoyo akago yumin. Tako anakjutit Martin ngun nakaktaw yun kabyasyat. $200 ungatani amingit akikarik lutig.Nathan Kogiak nunatiang mit avatiligyik kun ningak tok ukaklo ni atawsang min nunarik juang mingak to ni aksuarugo asidjak si balang maakingin ni.
3: Most of it's coming from China.
1: Ukaklo ni China mingak to ino kuyi si mayutakwat suru sagay to ni rutigiyaw katagtidugit kisen kinaw yirigin ng mit atoklo ti piurami piyumasungung mata takwat ami China miutanot akitulangon ninginot piugiorang neraktawuk qugia uqarluni amilerisuunguyut noqqartitauniku yut nuvagjuarnar pigiartillugut uqarluni neriungneqartoq inugiaktut amilerikkannequllunigit kingullerpaarmi tauvani oqsortuurmit igluksariyaujut suraktertauraumata parisikku ajjinguani saqqititsilaortut unortuni igluni igluksariyaunaartuni soraktirilaortillugu iserbiutuinnakkataklutik parisikku oqarlutitaakku igluk Sariyaujut Seal Street minneqartaujuq uangnanganni nunaringanni duksegaarerlutik dukikkutuinnarnit qauyuyumallutik takuyoqarnikkuungmangaat pineqluktunnit tukisiumaatittiyumallutiklung oqsortuormut parisikkunnu oqaareqquyaujut
0: Qoyannamik Toby to say exit to the man can't and meet sila le rela la lunga la tikina kachang ni ni kanu ina si am nga ta kali ma ga ni ku sila ila ila ta but sak so ya na man si wala pa mi tikina ni ku ga ju mi go kun nuk ma kun nya tok tak sila pa le lo ni pinga na na to ro 30 min 50 mo ga ta lo ni una yung nya ta mani 6 mil lo ni akagu ma ku ma to ro tak sila ta lo ni Pingang ne romato 30 mit 50 mo rattalunim. Uni uniat mani 6 mi gumachunim. Talog do amili unnuk makugunne palle anang na tawyok. Oang ne lunigok 30 mit 50 mo rattalunim. Uni uniat mani 5 mi lunim. Akago nu yugumato rok makutuin na reli buluni kadne rattalunim. Oang ne nato 30 mit 50 mo rattalunim. Uni uninga tamani tu mi gumasuni. Oksok tolit unnuk. Nui ya nartoro, makutuin na realik ugvaluni kanne rattaunim. Oang nang nartoro 30 mit 50 mo rattaunim. Nigla sung na tamani 0 milunim. Akago nui ya gumatoro, kanne tuin na realik. Oang na gumatoro 40 mit 60 mo rattaunim. Kisianigo anuritore aoni. 60 mit 80 mo ratta gumato, uni yung niya tamani 2 mi gumato ni. Ikalog tu tsalit unnuk, makaun niya palya na na tawayok, kanituin na realik. Matagsa on niya palya na tugo unnuaw, oang nalunigo 30 mit 50 mo ratta unim, uni yung niya tamani 1 mil unim, akago nuyo gumato ko, kanituin na realik. Oang ne romato 30 mit 50 mo rattalunim. Uni yung niya tamani 1 mi gumasunim. Orlok tolin unnuk nuwiya na aktugok. Makutuin na realik ugbuluni kanne rattalunim. Oang nang na to 40 mit 60 mo rattalunim. Uni yung niya tamani 2 mi lunim. Akagut nuwiya gumato rok. Makutuin na realik ublagut. Kisianigo alalik palyeo masini ublukut. Oang ne romato 30 mit 50 mo rattalunim. Uni yung niya tamani 5 mi gumasunim. Tagwata ko sila temin na ina sige yaw yula. Teke ni kachang niyo ni unnuk ama kagu.
3: Kami hu. Agato yung inyo na gawa.